0: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената, чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: Предаването има продуктово позициониране.

0: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Най-3PR Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за 1,89 евро с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2,65 евро килограма с Лидъл Плюс. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5,06 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си от 27 до 30 август в Лидъл. Хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,99 евро.

Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.

0: петима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдър и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва.

Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl заслужава си.

on a train, and I thought about you. I passed the shadowy lane.

0: brother, you got to be did do.
1: Anit All Day слушахме в изминалите минути. Здравейте, аз съм Таня Иванова. You're the top, така се нарича песента на Кол Портер, с която слушахме Anit All Day от нейния албум от края на 50-те години. Anit All Day swings Кол Портер with Billy May. А днес в следобедни импровизации предстои да ви срещна с Ана Катур след около час в нашия ефир. С нея ще поговорим за предстоящия лунен фестивал, който тази седмица ще се проведе в петък, събота и неделя в Белия Искър. Едно много красиво и наистина завладяващо място, което ще ни позволи да се забавляваме сред природата с хубава музика. Подробностите очаквайте малко по-късно в предаването. Утре се открива 42-то издание на Аполония. Поглеждаме към програмата на фестивала. А сега слушаме Terry Gibbs Legacy Band с песента Stay With Me Tonight.

Hand It Over, една от песните в новия албум на Cap Moe, The Breakdown, който тази седмица е с премиера в нашия ефир. В това изпълнение чухме Soweto Gospel Хор. Този албум е записан основно с глас и китара, но тук освен този хор гости са и Take Six. Gospel звучене има албума и ни насърчава да направим избора да живеем осъзнато. Cap Moe създава песните, включени в този проект в много труден период за себе си, в здравословен и в личен план. Повече за създаването на албума може да прочетете в секцията Нова музика на нашия сайт. Сега ще продължим с минути, които ще посветим на Доли Партън вчера. Тя си отиде от нашия свят на 80 годишна възраст. Чета постоянно целия ден толкова красиви думи за нейния принос, за нейната светла личност. Оказа се, че е била ангажирана с много благотворителни акции, създаването на библиотеки, даряване на книги при малки деца, помощ за пострадали от урагани, стипендии за ученици. Също така имала голямо доверие в медицината и е направила дарение от $1 000 000 по време на COVID за подпомагане на разработката на ваксина и така нататък. Толкова много добри дела е направила Доли Партън по време на нейния 80 годишен живот. Попаднах на много красиви думи, написани от Кристиан Макбрайт, за възможностите, които е имал през годините да работи с нея. Ето какво пише той, сега ще ви прочета. Въздишка, светът скърби за загубата на една от най-обичаните икони на всички времена. Възхищението ми и последвалото желание да свиря с Доли Партън се зараждаха бавно. Разбира се, че я виждах по телевизията, чувах музиката и гледах я във филми, тя беше вездесъща, но нещата не ми станаха съвсем ясни, докато не прочетох историята за това как тя отказала да продаде правата на I'll Always Love You на Елвис Пресли. След това се потопих в дълбочина в нещата. Винаги съм знаел, че може да пее, но не знаех за огромното и наследство като автор на песни. След като чух запис на нейното изпълнение на Amazing Grace, поисках да свиря с нея. Първата възможност дойде през 2008 година, когато се подготвях да запиша втория си албум за Mac Avenue Records, Conversations with Christian, албум състоящ се само от дуети. Моят менеджер Андре Гес се свърза с екипа на Доли, тъй като нямахме обща връзка, тя вероятно никога не беше чувала за мен, не очаквахме отговор. За моя голяма изненада, около седмица по-късно, някой от екипа на Доли се свърза с мен и отговори: о, това би било точно за Доли Партън, но сме доста заети през следващите няколко месеца. Опитайте се да ни потърсите отново в бъдеще. Знаем, че тя ще се заинтересува. Следващият ми опит да се свържа с Доли дойде 10 години по-късно през 2018 година, когато екипът на NPR Jazz Night in America отиде в Нашвил, за да направи нашето специално предаване за джаз сцената на града. Решихме, че би било страхотно да завършим шоуто с Доли и мен, най-накрая да изпълним нашия дует. Отново, това е Доли, така че не се надявах прекалено много. Тя беше, може би, най-обичаният човек на земята. Списъкът с хора, които я канеха за участие и сътрудничество, вероятно беше нещо, което ние, обикновените простосмъртни, никога няма да можем да разберем. Ови, някой от офиса на Доли отговори доста бързо, казвайки ни, че е категорично ангажирана. Нищо чудно, но моля да се свържете с нас отново. Въпреки че никога не успях да изсвиря този дует с нея, завинаги ще й се възхищавам. Накрая ще цитирам Кейтлан Колинс: Доли Партън – единственият човек, с когото всички могат да се съгласят. Думи на Кристиан Макбрайт в чест на Доли Партън. Сега ще чуем една от емблематичните й песни – Джулиин, в изпълнение на Робин Макел.

Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.

С тази традиционна тема в изминалите минути слушахме Джон Скофилд. Това е композиция, по-точно интерпретация, която ще откриете в неговия албум, отличен с грами, Country for Old Men, от 2016 година. Албум, в който Скофилд съчетава джаз с кънтри, негов любим жар още от съвсем младите му години. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Предстоят още и още вълнуващи неща в днешното издание. След малко ще разговаряме за Лунен фестивал с Ана Катур. Има и, разбира се, музика, която искам да ви пусна. Сега продължаваме с едно изпълнение, което всъщност е кавър-версия на една класика на Джо Завино. Mercy, Mercy, Mercy събира на едно място Стенли Кларк с Бирели Лагрен и Жан-Люк Понти.

Two Hearts с тази композиция на Карла Блей. В изминалите минути слушахме групата на Тери Лин Карингтън. В това изпълнение се включи и вокалистката Самара Джой. Ще откриете тази кавър версия в албума New Standards, първа част на Тери Лин Карингтън, отличен с награда Грами, проект от 2022 година. Сега продължаваме с песента на Джони Мичел Марси. Става дума за инструментална версия, поднесена от Армел Дюпа Трио, новия сингъл на групата от техния предстоящ албум.

0: Джазмия Хорни, нейния оркестър Нобъл Форс, слушахме в изминалите минути, а сега е време да ви срещна с Ана Катур, добре позната като едната половина на проекта To Cities One World. Другата половина е нейния съпруг Джаред Катур. Те правят един много любопитен фестивал на едно райско място в България, Лунния фестивал в Бели Искър. И сега с Ана ще си поговорим повече за тези три дни, които ни предстоят, петък, събота и неделя от тази седмица, с много хубава музикална програма в пълна симбиоза с красивата природа. Важно е да отбележим също така, че това е един независим фестивал и разчита на дарения, т.е. разчита на своята публика и на хора, които ценят това, което Ана и Джаред правят. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, много ми е приятно да съм тук отново в Jazz FM.
0: Да, предишната ни среща беше не отдавна.
1: Много вълнуваща беше.
0: Много вълнуваща, дори честно да си кажа, още не съм сигурна, че ми се е случило
1: и
0: това,
1: и ние не сме сигурни това, което ни се случи, че е било истина.
0: За нашите слушатели обяснявам, че тук гостуваха всичките братя от Lutan Brothers, доведени лично от Ана и от Джаред. Те ги бяха поканили за участие в концерт в България, тук в София. Беше наистина прекрасна среща и разговор, към който ще се връщам може би цял живот.
1: Много се радвам да го чуя. И нашите моменти, които преживяхме с тях, бяха наистина животопроменящи и концертът беше абсолютно взривяващ. Те взривиха клуба с музика и с любов. Не можехме да си тръгнем всички. Беше една невероятна среща и да общуваш с хора, които са толкова добри, толкова истински, да чувстваш наистина любовта, която те дават на публиката, че тя наистина е истинска, не е просто на думи, нали, от сцената, обичаме ви и така нататък.
0: Не бяха декларации просто.
1: Не, то просто се чувстваше в душата на човек. Аз го гледах и по хората в публиката, техните лица бяха толкова озарени и дълго време, може би цял живот и аз ще пазя този невероятен спомен.
0: Така е, такива спомени се трупат рядко.
1: Абсолютно.
0: Не са чести подобни срещи с толкова чисти хора и то знаменитости, хора, които са повлияли на музиканти и на публика от цял свят, а пък са толкова земни. Голям урок по заземяване беше
1: за мен тази среща.
0: Наистина, благодаря ви за това, което се случи тук в нашето студио. Сега ще говорим за един друг фестивал. Всъщност, ние започнахме така с едно много хубаво озаряване, връщайки се към концерта на Lutan Brothers, и може би да започнем с въпроса: какво ви мотивира да продължавате да организирате събития? Това не е никак лесна работа, отбелязвам го и друг път е ставало дума в нашия ефир. Какво стои, кой е двигателя вътре във вас, който ви кара да се занимавате с тази нелека работа?
1: Аз мисля, че просто когато на човек му е заложена някаква задача от Вселената, той няма избор. И тези събития, които ние правим начало с Лунния фестивал, защото Лунния фестивал е короната на всичко, те са просто внедрени в нашите души и колкото е да е смазващ наистина труда, който хвърляме. Аз го казвам като човек, който е работохолик, аз обожавам да работя, обожавам да се занимавам с такива неща, с изкуство, дори извън перифера на музиката. Но наистина труда, който ние хвърляме, е смазващ. Въпреки това, любовта ни към това събитие и към публиката, която ще дойде, е по-голяма от това, което всъщност ни тежи. И това нещо го прави възможно, защото иначе, ако човек хвърля едни неистови усилия за нещо и няма любовта, която да се върне, за какво го прави? Няма никакъв смисъл. Но просто ние наистина така го усещаме в нас самите, че това е някаква мисия да случим това нещо. То просто дори не подлежи на въпрос. Просто го правим и правим всичко, което трябва да се направи, за да се случи. Защото тази година, както вие споменахте, финансирането отсъства. Ние вече бяхме направили цялата програма на фестивала, който види програмата и ние ще разкажем за нея след мъничко. Тя наистина е невероятна, програмата на фестивала. И в един момент няма финансиране, а ние не можем да я оставим да пропадне, защото така или иначе сме я направили, сме хвърлили усилия, платили сме каквото трябва, дали сме от себе си. И просто се обръщаме към хората сега, защото там е единствената подкрепа, която всъщност вече може да получим. И се надяваме те да откликнат. Ние знаем, че правилните хора ще бъдат не просто, така как да кажа, ще дарят нещо, а те ще бъдат съмишленици в този фестивал. Защото този фестивал сам по себе си е една невероятно красива кауза. Мисията на фестивала е музика, природа и култура. Събираме се под озареното небе в едно уникално красиво кътче на България, което много хора знаят, но не всички. Наблюдаваме пълната луна, която е уникално красива. Даже аз не мога да го опиша с думи. Усещането това да преживееш тази емоция с музиката и свързването между човек, музика и природа е...
0: Къде да. Точно се намира Бели Искър? Ясно ми е, че е трудно за обяснение, особено когато говорим за красивата българска природа и за това съчетание, което е изкуство и природа, но нека горе-долу да обясним като регион на България.
1: Като регион ние сме в община Самоков. Намираме се на около 8 км от Самоков и на 7 км от Боровец. Между Самоков, Боровец и Бели Искър има като триъгълник. Имаме вътрешен път към Боровец. И така това село е било доста важно в историята. Има легенда, че там са се венчали Яворов и Лора. Там има фамилии, които дори до момента живеят от няколко стотин години, знаят си рода, били са там дълго време. Има един, той е всъщност дядо на мой приятел, който е оттам, викат му учителя. Той е написал книга за историята на Бели Искър. Той в момента е на 99 години и с съпругата му тази година честваха 70 години брак и получиха медал от общината.
0: О, колко хубави истории. Много това е, да, наистина чудесно, което споделяте с нас. Чак се пренесох там. Там ли живеете?
1: Бели Искър
0: е вашия дом.
1: Да.
0: Сигурно шока е голям, когато се налага от Бели Искър да смените с градска ситуация.
1: Аз съм софиянка по рождение. Аз обичам София. Просто спокойствието на планината някак си отива на нашия семейен и творчески живот. Но обичаме и динамиката на града. Ние идваме на ваканция в града. Живеем си на село. Чувстваме се прекрасно. 3 години сме там. За децата те са малки още за нас. Това е изключително богатство, да може да им дадем такова детство на село и те са много щастливи там.
0: А местната общност в селото как реагира на Лунния фестивал?
1: Аз бях много учудена още миналата година при първото издание, че всъщност цялото село беше много въодушевено от въпросното събитие. Аз очаквах да удари малко като награда. Тук-таме, сега тези тук, те какво ще правят? Това беше моето очакване. Обаче се оказа точно обратното. Те страшно много ни подкрепиха. Дойдоха и бабите и дядовците от селото да видят какво става. Интересуваха се. И тази година много се вълнуват всички отново. И ние имаме хора за народна музика, автентична народна музика в селото. Единия се разпадна, беше мъжкия хор. Сега разбрах, че се е разпаднал, за съжаление. Но женския хор си продължава да си пее и най-вероятно отново ще ги включим в програмата. Като едната баба е над 90. И те са си ценни сами по себе си.
0: Всяка върви с нейната лична история и с общата история, колективната история на мястото. Великолепно е всичко това, което ми разказвате за фестивала. След малко ще преминем и към програмата, защото наистина много сте се постарали и тя е много богата. Дори изненадващо е. За мен обикновено по две групи на вечер максимум. Тук вие наистина голямо разнообразие сте включили. Предлагам да чуем един от участниците в програмата, след което ще поговорим повече за Лунния фестивал и за него три дни. Избрах едно изпълнение на Явор Велчев Яви. Gravitation се казва песента, с която ще го слушаме в следващите минути. Той ще участва и в Лунен фестивал с една своя група, в която ще свири и моя колега, басист и продуцент тук в Jazz FM Radio, Владислав Мирчев. Казвам това, защото и ние
1: Супер.
0: Се вълнуваме като екип за това,
1: което
0: предстои. Точно така. Яви слушаме в ефира на Jazz FM.

0: Явор Велчев, я ви слушахме в изминалите минути. След това изпълнение вече мисля, че можем съвсем спокойно да поговорим с Ана Катур за програмата на Лунния фестивал, който се провежда на 28, 29 и 30 август в село Бели Искър, за което Ана в изминалите минути разказа толкова вдъхновено, че със сигурност искам да посетя това място и искам да усетя тази атмосфера. По време на фестивал нещата ще бъдат още по-вълнуващи и още по-свързващи,
1: Абсолютно,
0: по-докосващи, защото изкуството много добре битува сред природата, поне моите впечатления са такива. Добре, да започнем с това какво ни предстои, какво ще слушаме.
1: Музиката е най-големият акцент в нашата програма, освен природата. И затова ние като музиканти и част от тази българска гилдия, ние поканихме хора, които всъщност ние имаме адски много приятели музиканти, но трябваше да подберем да е разнообразна програмата, защото ние обичаме, ние имаме еклектичен вкус, музикантите принципно. И аз дори държа да не са въобще като стил еднакви група след група, а обратното. Тоест, ако на някой не му харесва този проект, който върви в момента, не е неговото, след примерно половин час, тотално различно. И по този начин има за всеки го по нещо. Сега в петък открива Яви Live Band, артиста, който чухме преди малко, един невероятен български композитор, текстописец Явор Велчев с неговата група. Слушахме ги съвсем наскоро на живо в Боровец Jazz Fest, където просто звучаха невероятно. И той открива вечерта и целия фестивал. След него на сцената се качва един изключително интересен български проект, който, когато го чух на живо направо, ми падна ченето. В него е Skiller, българския шампион по битбокс, световен, само да кажа, за който не знае. Ние имаме световен, даже мисля, че имаме повече от един шампион по битбокс. Той формира с Радослав Славчев Ривърмен, който е бас-китарист, много от вас го познават, и с Атеш на китара, един проект, който е битбокс, китара и бас, между джаз и народна музика, просто са невероятни. И аз някой път, като го слушам Skiller на живо, мисля, че има барабанист на сцената, всъщност няма. Просто уменията му са невероятни и музиката е страхотна там, те представят и авторски неща. Ще издават албум, доколкото разбрах. Стискам палци. След тях, в петък вечерта, се качва моята група за авторска музика, като City Swan World, с моя съпруг Джаред. Ние сме в различен състав, двете вечери ще свирим. Първата вечер свирим с Радо Славчев Ривърмен на бас-китара, с Живко Иванов на барабани, нашия пианист Мишо Филипов. И ние двамата с Джаред. Ще има изненади, които все още не сме обявили. И след нас вечерта закрива небезизвестния DubFX, който идва от Австралия и един уникален музикант, битбоксър, лупър, свири на много инструменти, пее невероятно. Просто, който не го знае, заслужава си да го чуе на живо и да види неговата енергия на живо, защото той не случайно е следван от толкова много хора, просто е уникална енергия.
0: Това е за първата вечер, за петък, 28 август. В събота вие отново ще бъдете на сцената, но в различен състав.
1: Точно
0: така ли?
1: Така.
0: Каква е разликата?
1: Ами, разликата в нашия сет, нашите сетове ще бъдат тотално различни. И втората вечер сме с Димитър Сираков на бас-китара, с Стоил Иванов на барабани. И Мишо Филипов, той винаги е присъстваш в нашата формация. Като съботата специално имаме едни много специални гости, които все още не може да обявим, тъй като има нещо, което не мога да кажа, но ще го обявим може би утре вечерта или в петък сутринта за тези специални гости. Иначе съботата открива група Оримбе с комбинска музика. Това е проект на Мишо Филипов, пианиста, уникални музиканти, страшна енергия и много, много яка музика. След него...
0: О, тук енергията също е не по-малка. Аз го казвам, защото съм я преживяла лично и бях останала без думи.
1: Абсолютно.
0: Ангел Демирев, Fusion
1: Quartet. Да. Те, между другото, Ангел Демирев трио бяха в първото издание на фестивала миналата година. Искам да ви кажа, че просто беше такава магия. Аз настръхнах. Може да видите, че наистина настръхвам. Просто като си спомня... Тази природа с тези невероятни музиканти и тази красива музика просто беше неописуемо.
0: Аз мисля, че Ангел е от тези артисти, много особена порода артисти, които имат усет не само за публиката, имат усет за пространството, имат усет за самата конкретна ситуация, за момента. Той така свири.
1: Той просто е магиосник, който те грабва и ти не можеш да...
0: Дори да има нещо подготвено, той е готов да кривне по съвсем различен път, само и само за да бъде вътре в тази ситуация, в която е попаднал. Точно това умее Ангел много добре.
1: Много
0: и защото е безстрашен, защото знае много, умее много и защото вече е стигнал до едно толкова високо ниво, че може да си позволи да бъде точно такъв
1: Абсолютно.
0: Музикант.
1: Ние сме големи щастливци, че той е българин, че живее в България, че можем да се докоснем до неговото изкуство толкова лесно. Той е на световно ниво. Абсолютно го казвам.
0: Това е абсолютно
1: 100%
0: безспорно.
1: 100% седя зад това свое мнение и то не е само мое. Много хора са го казвали.
0: Напълно съм съгласна с това, което казвате, така че за мен лично това ще бъде един непредсказуем концерт.
1: Абсолютно,
0: мисля, че можем да кажем какво ще се случи.
1: Забравих да кажа, че събота вечерта всъщност има шанс да открие нашия хор за автентична българска фолклорна музика от селото. В момента просто виждаме дали ще съвпадне с програмата, но е възможно те да дойдат да пеят в събота към 5 часа. След това, както казахме, кубинския проект РИМБ, кубинска музика, Ангел Демира, Fusion Quartet, Near to City, Swam World и вечерта закриват не кой да е, а група Тангра.
0: Това е интересен избор. Между другото, не знам какво правят в момента. Не съм имала възможност
1: да си сверя
0: часовника.
1: Те са доста активни последните
0: така
1: години. Ние, както казах, ние сме си приятели с повечето музиканти, които ще свирят на нашия фестивал. Харесваме и имаме огромен респект към всеки един от тях. Тангра просто са ни Дани Ганчев ни е приятел и оттам тръгна връзката с цялото това нещо. Пък и ние много ги харесваме и те са си така една от хубавите български групи, които още от едно време, нали, са били известни, хората им знаят песните и се радваме да ги приветстваме на нашата сцена с огромно удоволствие.
0: Къде е разположена сцената? В центъра на селото или някъде отстрани? Да.
1: Сцената е разположена почти на края на селото, на един така наречен стадион, който всъщност е естествена формация. Една голяма поляна от едната и страна е рида и горичката и така има много хубава акустика. Не случайно е избрано местото. Там преди 20 години моите родители осъществяваха един фестивал, наречен Рок в Рила. И баща ми и майка ми избраха това място заради първо, че е много голямо и подходящо, но има естествена акустика. И просто е перфектното. И хем си извън инфраструктурата на селото, на града, хем пак не си някъде е забит в планината. Просто е много добра локация за нещо такова.
0: И стигаме до третата фестивална вечер тази година. Някои от имената за мен са пълна изненада, признавам
1: да,
0: си.
1: Да, сега третия ден всъщност е ден, не е вечер. Започваме в 10 сутринта с един маратон, организиран от Run Bulgaria. Те стартират в 10 сутринта. Ако някой се интересува да се включи в маратона, може да научи повече на техния сайт. И от там нататък започва нашата програма. Първо с един много добър наш приятел, който е и видеограф, който ни снима принципно. Той е мултиталантлив артист. Нарича се Ибрахим. Той е от Кипър. И Луния фестивал ни събра миналата година. Абсолютно просто така се случи. И от тогава сме си приятели и много си паснахме като характери и като виждане за изкуството и така нататък и продължихме да работим заедно. Ибрахим ще представи една много интересна медитативна музика, в която той свири на изключително много различни инструменти и такива по-ориенталски и въобще той прави една негова си магия. Не мога точно да я опиша, но си заслужава да се чуе. Също ще има и йога, мисля, че и събота сутринта, и неделя сутринта. След Ибрахим свири още един приятел, той пък е американец, живее в България, има си и детенце, българче, и си е тук, наш си е, взели сме си го, Will Goff. Той ще представи неговата авторска музика в стилове грънч, рок, и така, този път идва с бенд, миналата година свири сам на сцената на фестивала. Този път ще е различен неговия сет. След него свирят Сандраган, който е моят по-малък брат Мишо и неговата съпруга Теди. Те пак са така в по-електронния жанър и обичат да смесват и органичните звуци, и електрониката. Свирят на, отново на доста инструменти, правят си техеновуп и така нататък. Те са също доста интересни като проект. И закриваме фестивала.
0: Пак в този дух с Иван
1: пак
0: Шопов.
1: Пак в този дух с нашия добър приятел Иван Шопов Кух. И който всъщност миналата година беше хедлайнера на нашия фестивал. Освен това беше рожденник и като изненада на фестивала, ние това на никой не го бяхме казали, той доведе три гайда. И беше една невероятна магия да слушаш три гайда там под пълнолунието и танцувахме и хора танцувахме на тяхната музика, беше страхотно. Пяхме му честит рожден ден посред нощ. Много беше хубаво.
0: Богата културна програма, красива природа, какво повече? Лунен фестивал, петък, събота и неделя тази седмица в едно наистина много красиво село, за което си говорим с Ана Катур днес, Бели Искър, недалеч от София. Който иска може да подкрепи фестивала, това може да стане през официалния сайт. Нали?
1: Точно така, през сайта може и на место. Ние сме подготвили, аз лично съм се погрижила за много красив мерчендайз, който аз лично правя с двете си ръце. И
0: като тази тениска, която с която сте в момента,
1: да,
0: ли? Да,
1: да,
0: личи си, че е ръчна на изработка,
1: е
0: поздравления.
1: Това е цианотипия, благодаря. Един много интересен, няма да разказваме сега за него, но много интересен начин да боядисваш дрехите със слънцето. И също ще има и брандирани с отпечатницата неща, но доста различни от това, което принципно виждате по такъв тип събития. Постарала съм се да бъде наистина изкуство.
0: И за финал, ако някой иска да остане в района, а не да пътува специално
1: може
0: за
1: да
0: всеки от дните.
1: Може да се безплатно, така, като имаме обособено местенце, само че не знам какъв ще бъде интереса, може и да се запълни и тогава кмета ни е дал разрешение да по полянките наблизо, кой където прецени, да палаткува, заповядайте, има и къщи за гости, има и хотели наблизо, имаме партньори хотели на нашия сайт. Който се интересува, може да научи повече там.
0: Много благодаря. Не ми остава нищо друго, освен да пожелая успех и да продължите да правите този фестивал с отношение, с вкус и с толкова много любов и усещане за мисия.
1: Дай Боже. Благодаря.
0: Ана Катур в изминалите минути в ефира на Jazz FM Radio. С нея разговаряхме за тридневния предстоящ фестивал в Бели Искър, Лунен фестивал. Сега ще продължим с изпълнение на един от участниците в този фестивал. Всъщност това е запис на Теодоси Спасов, Иван Шопов и Димитър Бодуров. Иван Шопов ще закрие Лунния фестивал. Избрах да чуем композицията Infusion, Вливане, която всъщност е и заглавната пиеса от съвместния албум на Иван Шопов от 2018 година.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.

0: Дени Мир, Ангел Демирев слушахме заедно с Петър Миланов и Христо Минчев, композиция от албума Revelation от 2024 година. Ангел Демирев и неговия фюжен квартет обаче ще вземат участие в предстоящия Лунен фестивал, за който разказахме преди минути заедно с Ана Катур. Подробности ще откриете малко по-късно и на нашия сайт. Сега продължаваме с песента Hope, която от един много интересен албум на колумбийската пианистка и композиторка Каролина Калваче. Вида Профунда се казва албума. Той излезе в пандемията през 2020 година и включва различни специални гости. В проекта участва и басиста Петър Славов, а специално в тази песен Hope ще чуем Сара Серпа.
1: Lift every voice and sing high as the listening skies. Look for the beauty inside you. Remember, there is always a hope. Because we are alive, we have opportunity. Because we are breathing.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си от 27 до 30 август в Лидъл. Хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро.

0: Заслужава си.
1: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала с специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети

Ezra Collective слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с още хубава музика, разбира се, но хвърляме и един поглед към 42-то издание на фестивала Аполония, което се открива утре и ще продължи до 6 септември. Програмата включва над 70 събития с повече от 700 участници. Публиката ще има възможност да посети разнообразни като жанр концерти, класически, фолклорни, джаз, поп и рок, театрални спектакли, прожекции на филми, изложби и литературни вечери. Богата, хубава програма. Това наистина са над 70 събития и мисля, че нивото е много високо. Радвам се, естествено, защото така удържаме на това, което е било поставено като начало преди тези 42 години. Това, което също е много важно, всички изкуства да бъдат представени абсолютно равностойно. Да има и музика, да има и кино, да има и театър, да има изобразително изкуство, казва артистичният директор на Аполония Маргарита Димитрова по време на гостуването си в ефира на Jazz FM Radio и добавя: мисля, че летвата е висока, не всеки може да участва при нас. Ние държим на високо майсторство, на професионализъм. Държим наистина това да бъде цвета на българската изпълнителска творческа група, която събираме в Созопол. Това да бъдат истинските официалните представители на България, казва Маргарита Димитрова. Любопитна е програмата, може да откриете подробности, разбира се, в интернет. Аз сега ще откроя някои от джазовите събития тази година. На 29 август от 19 часа в художествената галерия концерта на дуото Васил Петров вокали и Ангел Заберски пиано, а същата вечер в амфитеатър Аполония е изявата на Камелия Тодорова с участието на Калин Жечев, Даниеле Фебо и Атанас Попов, както и бекграунд вокалисти. Сега ви предлагам да чуете едно изпълнение на Васил Петров и Ангел Заберски трио. Ще слушаме Васил Петров и Ангел Заберски в дуо на Аполония.

Васил Петров и Ангел Заберски трио слушахме. В дуо ще слушаме вокалиста и пианиста на Аполония тази година. Продължаваме с джазовата програма, която е наистина много вълнуваща. На 31 август пианист Антони Дончев ще се представи в трио с двама австрийски виртуози, Бенямин Шмидт цигулка и Георг Брайншмидт контрабас. Репертуара се състои главно от композиции на Брайншмидт и Антони Дончев, но включва и музика на композитори като Бах, Вивалди, Курдвайл и други. На 2 септември е концерта на едно много любопитно трио. Пианиста Миленко Кошаров и басиста Веселин Веселинов Еко се събират заедно с виолончелиста Кристиян Чернев за един мечтателен и задълбочен концерт, който те са нарекли цел на съществуването на френски, но за мен е невъзможно да произнеса това заглавие, така че ви го казвам в превод. Нека сега да послушаме Das Weltschmerz Duet. Обаче, тъй като нямат съвместни записи Милен и Веселин Веселинов Еко с Кристиян Чернев, но пък ще слушаме Милен и Еко като Das Weltschmerz Duet. Shores of the Sky е композицията, с която продължаваме напред в програмата на Jazz FM Radio.

Миленко Кошаров слушахме в изминалите минути заедно с Веселин Веселинов Еко, Das Weltschmerz дует, така са нарекли себе си двамата музиканти. А сега ще се представят на Аполония с едно много любопитно трио, което включва и участието на великолепния, наистина великолепен виолончелист Кристиян Чернев. Техният концерт е на 2 септември и още от акцентите в джазовата програма на Аполония тази година, 42-ро издание на 5 септември, това е предпоследният ден на Аполония, ще бъде премиерата на музиката от предстоящия нов албум на Живко Петров, 56 минути джаз. Рецитала ще включва както пиеси от дългоочаквания трети соло пиано албум на музиканта, така и някои от добре познатите и обичани композиции от предишните му две заглавия, After 4 и 10. Концерта, както споменах, е на 5 септември от 23 часа в Археологическия музей на Созопол. Надявам се скоро да имам повече подробности за този предстоящ соло-пиано албум на Живко Петров, за да мога да ви разкажа за тях. Сега слушаме Живко с една композиция от албума 10 Everything I Wanted You To Be.

За първи път в публиката на Аполония ще бъде тази, която ще чуе музика от предстоящия соло-пиано албум на Живко Петров. Той ще я представи на 5 септември в рамките на Аполония. В заключителната вечер на тази годишното издание на фестивала ще прозвучи програмата на Христо Йоцов «Зодиак», хибрид между камерна музика и джаз. Концерта съчетава джаз-бенд и струнен квартет. Събитието е на 6 септември от 19 часа в археологическия музей. Това накратко бяха джазовите събития, на които ще станем свидетели в рамките на Аполония. Като Аполония се открива утре от 20 часа и 30 минути в амфитеатър Аполония с концерта на Нина Николина и ансамбъл Тракия, наречен Кръстопът на културите. В програмата ще прозвучат песни от Балканите и от света, испанска, италианска, гръцка, турска музика, както и песни от България. Ще имаме възможност след концерта на Нина Николина да се срещнем с нея. Това ще бъде ден след нейната изява. На 28 август ще имам удоволствието да модерирам разговор с Нина Николина, част от традиционната рубрика на Аполония «Цената на успеха». Подробностите за 42-то издание на Аполония са на нашия сайт jazzfm.bg. Сега слушаме Нина Николина заедно с Мартин Ташев, Калин Вельов, Мирослав Турийски и Таня Парванова за «Спала е баба Дора». Концертно изпълнение.

Lidl vече има нов начин да пестиш. Представя

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдър и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември, Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

Леди си слушахме в изминалите минути. Следващата година през месец март тя ще гостува в България. Сега поглеждаме напред към още един фестивал, който предстои от утре до 29 август. Площад Никола Вапцаров в Банско отново ще се превърне в голяма сцена под открито небе с мюзикъл, комична опера и оперно-оперетна гала. Банско Опера Фест се открива в четвъртък с мюзикъла Парижката света Богородица. На 28 август се играе комичната опера Дон Паскуале от Гаетано Доницети, а последната фестивална вечер е за оперно-оперетната гала със специалното участие на Орлин Павлов. Програмата събира едни от най-популярните произведения на Бизе, Русини, Моцарт, Доницети и други. А повече за Банско Опера Фест 2026 година ще откриете на нашия сайт jazzfm.bg. Сега продължаваме с музика. Слушаме триото Лоренс Филд, Ясуши Накамура и Кори Фонвил.

Басистката Мохини Дей слушахме в изминалите минути с тази композиция. Изключително хубаво изпълнение. Мисля, че е време да се разделим за днес в следобедни импровизации. И не само, защото всъщност ще липсвам от ефира на Jazz FM в следващите два работни дни, тъй като заминавам за Созопол, където утре се открива Аполония, а утре ще присъствам на официалното откриване, което е с концерт на Нина Николина и ансамбъл Тракия, а в петък в 11 часа в ресторант Джанам ще имам удоволствието да модерирам среща-разговор с Нина Николина, част от рубриката «Цената на успеха». Така че в следващите дни ще бъда в Созопол за Аполония. Ако сте там, непременно се обадете и заповядайте на този разговор, който вярвам ще бъде много смислен и много светъл лъч в програмата на Аполония. Подробностите за Аполония са на нашия сайт, а сега се разделяме с едно виртуално сътрудничество на Бебел Жилберто с Nat King Cole. Това е от мен за тази седмица. Следващата отново ще бъдем заедно в ефира на Jazz FM Radio. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.

0: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP зоната в Ивенти.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.

0: Thank you very much. Jazz FM. За албумите от техните създатели.
1: За албумите от техните създатели по Jazz FM слушаме камерно-джазовата сюита «Зодиак» на Христо Йоцов, сътворена с подтика от продуцента Марио Кръстев да напише музикално писмо до Харуки Мураками. В следващите минути ще чуем разказа на Христо Йоцов, докато представяме пиесите от албума, който ще има своята концертна премиера на 3 ноември от 20 часа в София Лайв Клуб. Билетите вече са в продажба в мрежата на Eventim. Ще ги има и на място на по-висока цена, а билетите за студенти са по-евтини, по 20 лева само на място. Албумът започва с Овен, каквато е зодията и на продуцента.

0: пиесата за зодията Овен, откриваща албума с камерно-джазовата сюита Зодиак на Христо Йоцов. Историята на проекта разказва авторът.
1: С Марио Кръстев се познаваме отдавна. Преките ни контакти започнаха 2002 година, когато той продуцира един албум на музика моя и на моя брат Борислав Йоцов с камерен оркестър. Началото. От тогава, така бих казал, че сме близки приятели, духовни приятели, защото намираме много общи неща в това как възприемаме света, как възприемаме изкуството, музиката, литературата, киното и всичко останало. Той направи за мен и брат ми документален филм от поредицата на БНТ «Умно село», както и за много други музиканти, разбира се, е правил филми. И така, края на миналата година поиска да се видим и ми обясни, че има страхотна идея, която от години чака

0: ред да се реализира. Цялото нещо е тръгнало от негови интереси и духовна близост с Харуки Мураками, чието творчество явно много го е привлякло, защото Марио има силен интерес, усет и познания за източния начин на мислене. Той беше на времето с Хималайската експедиция с Теодоси. Той снимаше кадрите за филма за Гинес, най-височинния концерт. Бил е в Непал, Индия и така. Този начин на мислене източния силно го привлича и много е обладан в мислите си и в поведенията си, мъдростта от тази тяхна духовност, философия, както там човек може да я нарече. И искаше това нещо да бъде облечено в музика като послание към този човек, като писмо до приятел. И ми разказа за някои негови разкази, даже прочетох, аз до тогава не бях чел нищо. Има интересни разкази и за джаза, и за Битълс. Изобщо една така много интересна личност. Имала и, колкото знам, и музикален бар в Токио е държал, така че има отношение към музиката. Това ми дойде изненадващо, защото аз обикновено, когато замислям музикален проект, имам предвид конкретни хора, конкретни солисти за концертите, с техния характер, начин на свирене. Имам фокус някакъв, имам отправна точка. Това малко ми дойде изневиделица и ми трябваше доста време, за да мога да оформя някаква идея и да си в главата си да вкарам някаква рамка емоционално-музикална, в която да се вместе с тази дума за цяла програма. Значи това трябва да е музика от час и 15-20 минути или колкото е там, която да има някаква идея, някаква конструкция и така. Първото нещо, което си казах, е, че трябва да тръгна от музикантите, за да се поставя в позната ситуация, да работа за хора, които знам кои са и какво правят. И първото нещо, което ми дойде на ума, че това е щастлива възможност за пръв път да направя нещо с дъщеря ми. Тя е на 40 години и до сега никога не сме свирили на една сцена. Разбира се, тя върви по своя път. Класически музикант, живее от дълги години в Германия, но винаги е била много близко до нещата, които правя. Аз написах концерт за нея, за концерт за пиано, която тя много успешно изпълни много пъти в България и го записа с радиооркестъра. Естествено, брат ми беше веднага позициониран, защото знаех, че това трябва да стане една... Първо, това е инструментален проект, без изявен солист, и трябваше да бъда много внимателен при подбора на музикантите и веднага реших, че това трябва да бъде камерно-джазова концепция за правене на музика. И съответно Штрайх квартет, струнния квартет София веднага дойде като така основна класическа страна в проекта. Аз много ги уважавам. Те са мои приятели. С Валю Геров, виолиста на квартета, бяхме заедно в музикално училище, бяхме в казармата заедно. Имаме много общи неща. Той също има отношение към импровизационната музика на времето с Румен Тосков и с Росен Захариев. Роко направиха един страхотен албум с спонтанна музика.
1: И то във вашето студио.
0: В нашото студио в Бояна.
1: Версия.
0: И така нещата започнаха да се оформят. Имаме пиано, имаме кларинет, имаме Штрайх квартет. Аз, разбира се, и също така възможността пак да използвам инструмент, който много обичам и който отдавна не съм използвал, вибрафона. И опрях до позицията на басист. Кой басист да бъде? Какъв да бъде този басист? И веднага в съзнанието ми изкочи името на една млада персона, която много така категорично се налага на сцената и като класически музикант, и като джазов музикант. Това е Калина. Едновременно е завършила музикалното училище с контрабас. По линия на баща си е силно повлияна от народната музика.
1: Георги Андреев.
0: Да, Георги Андреев е за мен едно много, много интересно явление. Както аз, бидейки джазов музикант, навлизам в територията на класическата музика, така той също още много отдавна ме впечатли с някои негови произведения, как внася фолклорния елемент в съвременен симфоничен формат. Така че Калина Андреева се оказа всъщност една незаменима част от този ансамбъл, защото тя едновременно тя е връзката, моста между класическия Штрайх квартет и по-джазовата страна, която, да кажем, аз покривам в другия край.
2: Разказа Христо Йоцов за камерно-джазовата сюита «Зодиак», записана в състав Борислав Йоцов, кларинет и бас-кларинет, Надежда Йоцова, пиано, Калина Андреева, контрабас, Христо Йоцов, барабан и вибрафон и струнен квартет София, Василена Милева и Йордан Димитров цигулка, Любомир Ников виолончело, Валентин Геров виола. Нека сега да чуем следващите две части – «Телец» и «Близнаци».

0: Телец и Близнаци от музикалния зодиак на Христо Йоцов в камерно-джазовата сюита, написана от него като музикално писмо до Харуки Мураками. В залбумите от техните създатели разказва Христо Йоцов.
1: Конструирах състава, до известна степен се успокоих и сега трябваше да измисля какво точно да стане с музиката. Очевидно, че ще е цикъл, че ще е суита. Не може да бъде едно произведение. Няма как да бъде. Какво да бъде? Сезони, писано е. Планети, писано е. Минах през храна, през спорт, през не знам какво. И когато видях зодиите, когато си мислих за планетите, веднага асоциативно се пренесах в зодиите и тогава изведнъж ми блесна вдъхновението и се успокоих, защото това наистина е много интересна тема. Това дава свобода на въображението, имаш достатъчно материал за всяка зодия, от която и страна да го погледнеш. Веднага се сетих за този анимационен филм, за който говорихме, на Стефан Десподов в 70-те години, с тези кратки анимационни миниатюри, които иронизираха по един невероятно фин и забавен начин всяка зодия. Аз до ден днешен абсолютно ги виждам тези филмчета и си казах, че това може да бъде също моя прочит на зодиите, без да правя някакъв психологически музикален анализ и да... Въпреки, че си извадих, ето, тук има един лист, в който си извадих за всяка зодия характерните неща. Девиз, планета, светоглед, не знам какво, коя част на тялото, число, цвят.
2: А имаш ли конкретни хора предвид, защото ти, когато пишеш музика, винаги пишеш с идеята за хората, които ще изпълняват, когато пишеш за зодиите. Имаш ли така живи характери и образи като пример?
1: Разбира се. Първата зодия Овен, Марио Кръстев, който е продуцента, той е зодия Овен. Освен това, това беше хубава отправна точка за една такава програма, защото това е зараждането на пролетта и така много постепенно нещата могат да тръгнат, да се рамкират. Даже в интродукцията на първото парче, върху атмосферата, която асоциира зараждането на природата, има цитати от пролетно тайнство, два характерни мотива, които за музикантите веднага насочват към този вид музика. Разбира се, използвах наличието на зодии сред нас. Използвах, например, втората пиеса «Телец» се базира на една темичка, която написах, когато баща ми си отиде на другия ден, която беше абсолютно спонтанно, ми се появи, не съм и мислил, не съм го, даже не съм се стремял да направя такова нещо. И дойде време да я използвам тази тема. Аз мислих по посока на това да е разноцветна музиката, да е различна по характер. Разбира се, всеки би могъл по някакъв начин да види или да не види себе си в тези песни, да не говорим, че доколкото така четох и трудно е да се кажат строго фиксирани неща за всяка зодия. Те са повлияни от асцендентни знаци и още кой знае какво. И са по някакъв начин повлияни от много разнопосочни сили. Така че се оправдавам, че музиката по-скоро се стреми да конструктивно да следва един ритъм, било то със смяна на настроенията, било със смяна на похватите, по които са конструирани парчетата. Има едно откровено джазово парче, Кози Рок, в което поставих класическите музиканти в ролята да свират сола. Разбира се, те са писани сола, но са си съвсем джазови, на съвсем джазов език. Така че аз гледам на тази програма като на един калейдоскоп музикален, в която програма балансирано, както в зодия Везни, балансирано присъстват и камерната класическа музика, и джазовия дух, и джазови приеми, хармонии, сола и така нататък. Самата Калина е основен солист в нейната зодия, в Близнаци. Самия Валю Геров, виолиста, за който говорих, е Риби, и той носеща роля, водеща, играе в последната пиеса Риби, която обобщава целия цикъл.
0: От камерно-джазовата суета Зодиак на Христо Йоцов слушаме следващите три части – Рак, Лъв и Дева –

0: Христо Йоцов представя камерно-джазовата суита Зодиак в залбумите от техните създатели по Jazz FM в навечерието на премиерата в София Лайв Клуб на 3 ноември от 20 часа на албума с специална покана към студентите да посетят събитието чрез билети на преференциални цени, които ще се продават на място. Ето какво ще разказа за създаването на този проект и свързването на зодиите с личности Христо Йоцов в залбумите от техните създатели по Jazz FM.
1: Брат ми е Скорпион и пиесата, така, той е абсолютно солистична кларинетна пиеса. Тя беше сътворена първо за Штрайх оркестър и кларинет. Тя, между другото, ще бъде изпълнена и на концерта с мои произведения, което ще се състои в февруари с Плевенска филхармония. Една бравурна пиеса с така силна изява на солистичните и инструментални качества на Борислав. И също така искам да кажа и за Водолей. Дъщеря ми и аз сме Водолей. Водолея съм чувал какво ли не за тази зодия, от едната крайност в другата. И реших тази пиеса да се базира на една тема, която дъщеря ми много отдавна написа и посвети на акустична версия и ние сме я свирили. Която тема използвах и я развих вече в пиеса с други епизоди, с друг аранжимент. Но така или иначе, тя беше вдъхновена от тази нейна много, много красива и много, много така носеща заряд тема. Тя също, бидейки класически музикант, има страхотно отношение към ритъма, има страхотно отношение към импровизацията. Винаги я е влечало. До този момент не беше въвлечена в такъв тип музициране, което страшно я амбицира и същевременно така вдъхнови да работи в тази посока, като хармония, като типично характерни за джазовото пиано приеми на свирене, разположение на акорди и така. Така че мисля, че всички бяха много доволни от тази симбиоза на музиката. Аз това го видях още на първата репетиция, когато класическите музиканти се събраха с малко по-инакомислещи музиканти и се търсеше допирната точка, защото с годините много пъти забелязвах как това съчетание между класическа и джазова естетика е деликатно и от двете страни, защото от една страна класическите музиканти имат по презумпция имат отношение към другите видове музика като към развлекателна, забавна или, нали, недостатъчно сериозна в класическия смисъл на думата музика. От друга страна, джазовите музиканти и така всички останали извън класическата музика изпитват колебания относно това да се впуснат в полето на класическата музика, да свират заедно с класически музиканти, защото това предполага друг вид опит, друг вид усещане, друг вид партньорство, друг вид навици, чисто инструмент, такива свирачески навици. И аз не случайно, когато пиша моята музика за симфоничен оркестър, никога вътре не присъстват привнесени джазови, било то група или да кажем барабани, аз никога не използвам в моите. Джазовият дух го търса по друг начин, с езика на симфонични оркестър и с желанието тези музиканти да не бъдат принудени да не бъдат поставени в непривична за тях обстановка, например да суингират. Няма как да накараш симфоничен оркестър в джазовия смисъл на думата да суингира. Това е непривично и аз никога не се и опитвам да го правя. Постигам го по друг начин. Това е друга тема. И още с първата репетиция забелязах как тези прекрасни музиканти от Квартет София почувстваха, че не става дума за лека музика или за тази грозна дума халтура, нали, нещо, което е извън тях, малко за забавление да посвирим с джазови музиканти. Те видяха, че това си е една сериозна камерна музика, независимо, че има барабани вътре, вибрафони и Калина свири джазово контрабас с пицикато. И това тяхно чувство, че са много така сериозно ангажирани в тази работа, като култура на свирене, като опит и като инструментален майсторлък, видях как ги мотивира, как ги повдигна, и в следващите три дни на репетиционен там и следващите дни на запис, как започнаха да имат изисквания към това да става още по-хубаво и още по-хубаво, и да се изработват нещата, както те са свикнали да се изработват, а не, нали, джазовите музиканти там, каквото стане.
2: Каквото дойде на момента.
0: Предстои да чуем частите за Везни, Скорпион и Стрелец, а след малко Христо Йоцов ще ни разкаже за съчетанието на джаз и симфонична музика в камерно-джазовата сюита Зодиак, написана и записана през 2024 година и с предстояща концертна премиера на 3 ноември в София Лайф Клуб.

0: В зълбумите от техните създатели по Jazz FM Христо Йоцов представя камерно-джазовата си сюита Зодиак, в записването на която участват брат му Борислав Йоцов на кларинет и дъщеря му Надежда Йоцова на пиано. Но тук идеята за семейство започва още от замисъла на инициатора и продуцент Марио Кръстев до включването в изпълнението на Калина Андреева и струнен квартет София. Продължава разговора ми с Христо Йоцов. И накрая, тъй като тук много силно присъства идеята за семейство във всеки един смисъл, включително и за духовно семейство, както ни разказа и за Валю Геров, но да поговорим за музиката в семейството, за вашия баща, на вас двамата с Борислав Йоцов, за начина по който той ви предаде любовта към музиката, отношението към музиката и начина по който пък след това на своя ред вие, твоето семейство, предадохте на вашата дъщеря. Какво се случи в тази линия на приемственост в музикалния род?
1: Това, което се случи, което се е случило с мен, това е което трябвало да се случи и с мен и с брат ми. Ние мисля, че не сме имали даже и възможността да променим това, което е било закодирано, което някой е решил, че трябва да стане. Да, аз имах известни забежки към спорта и към кинооператорство. Много сериозно тренирах тенис 7 години до встъпването ми в музикалното училище. Майка ми и баща ми силно се бяха притеснили, че ще стана спортист. След това втори път се притесниха, че ще стана барабанист, който цял живот ще свири. И когато почнах да пиша музика и да свирим с Антони в акустична версия, вече неща, които са много повече в областта на музиката, отколкото на забавлението, се успокоиха. Брат ми по същия начин последва пътеката, която му беше предначертана с кларинета, защото майка ми като корепетитор в консерваторията работеше с класовете по флейта и кларинет. И това нещо беше денонощно в къщи. Тази школа на професор Сава Димитров

0: Петров, чийто ученик беше той, беше най-естественото нещо. Той тръгна по този път. Аз не знам точно как се озовах в ударните инструменти, може би защото твърде късно се наложи да избирам къде да продължа да уча, и когато ме заведаха при професор Палиев, той каза ми: добре, той има маймунски ръце, ама да видим за два месеца дали ще се справи да влезе в, да вземе изпита при равнителния. Та може би защото е било по-лесно, с цигулка нямаше да може да влезе така изведнъж. Както и да, аз не съжалявам, защото в край на краищата аз съм напълно удовлетворен от кариерата си на свирещ барабанист, с това, което правя и с което и с тези прекрасни колеги, с които имам възможност да измисляме непрекъснато нови и нови неща, с контактите ми, с чужди музиканти, пътуването по света, възможността да науча. Никой не ме е учил да свира на барабани така, както се налагаше да свира, защото аз бях научен да свира на барабанче, на ксилофон, на тимпани, всичко това, което школата на професор Палиев предполагаше, да бъдем максимално добре подготвени за оркестрова работа. Така че аз занаята на джазов барабанист го научих, когато започнахме да пътуваме с Симеон Щерев Банана, когато той ни взе с Антони, когато тръгнахме да обикаляме фестивалите в Европа, и от лице в лице, когато се имахме възможността да чуем най-големите джазови музиканти, а те наистина тогава бяха във вихъра с всичките имена, за които говорим днес, които дават облика на тая музика, на, грубо казано, на хардбопа и на постбопа и на кул джаза, ние ги видяхме наживо. Като се започне от Дизи Гилеспи, Хърби Хенкок и моите кумири, Тони Уилямс и абсолютно всички. И това беше моят път в джаза. Дъщеря ми, майка и също е музикант, цигулар. От страна на майка си тя имаше един прекрасен човек, преподавател в музикалното училище по камерна музика, валдхорнист Павел Мадолев. Така че тя вече, бидейки трето поколение музикант, също до голяма степен беше предопределена да се занимава с музика. Нейният инструмент се оказа пианото. Тя си извървя пътя, музикално училище, консерватория. Тя беше при професор Антон Диков, един от най-големите български пианисти и педагози, до момента, в който нелепо и той си отиде. Тогава беше поет класа от неговата дъщеря. И така, специализира в Германия и остана там да живее. Така че всеки от нас всъщност зае тази позиция в живота, която беше най-логична и най-естествена като продължение на традиции, трупани с години.
1: От камерно-джазовата сюита Зодиак на Христо Йоцов слушаме Козирог и Водолей.

0: Остана да чуем последната зодия – Риби, от камерно-джазовата сюита «Зодиак» на Христо Йоцов. Тя е записана в състав – Борислав Йоцов, кларинет и бас-кларинет, Надежда Йоцова – пиано, Калина Андреева – контрабас, Христо Йоцов – барабани и вибрафон и струнен квартет София, Василена Милева и Йордан Димитров – цигулка, Любомир Ников – виолончело, Валентин Геров – виола. И така «Зодиак» за пореден път поставя джаза в симфонична среда, както често прави Христо Йоцов, и то не само в последните години. Ето какво разказа той в залбумите от техните създатели. Симфоничен звук как присъства в твоя музикален характер?
1: Преди да осъзная, че имам потребност, и то органична, от този вид симфоничен звук, от симфоничния оркестър, аз, бидейки барабанист на биг бенда на радиото по времето на Вили Казасян, едни 7 години между 82 и 89 година, изградих до голяма степен, това е началото на моята кариера всъщност след казармата, изградих до голяма степен моята професионална дисциплина и музикални възможности извън конкретно свиренето на барабани, именно благодарение на този период в биг бенда на радиото, защото както и в казармата, когато бях в духовия оркестър на ансамбъла на строителни войски, диригентът Доцо Вътков, с който сега сме близки приятели, тогава, сега мога да кажа, много, много прозорливо ми възлагаше да правя аранжименти. Аз тогава не се радвах много, защото тези аранжименти трябваше да ги правя събота и неделя, когато другите излизаха в градска отпуска. Аз трябваше да пиша за понеделник някакъв аранжимент, но много по-късно осъзнах каква услуга ми е направил той, защото на 18 години в казармата да пишеш партитури и на другия ден да ги чуеш изпълнени от оркестър не се случва всеки му. Това си беше също обучение. Всъщност аз моето обучение получих в духови оркестър на ансамбъла и в биг бенда на радиото. Така че бендовия начин на мислене в моята конструкция музикална заемаше първо място. И не случайно сега, когато се връщам назад, теми, които съм писал за малки групи, те супер лесно се превръщат в бендови пиеси. Тази бендова програма, която имам с All Star Big Band, с мои пиеси, които са от зората на моето пребиваване в музиката, се оказаха много удобни. Т.е. аз имам бендов начин на мислене. Независимо дали е за един или за два инструмента, вътре прозира потенциала да се развие в бендова пиеса. И по-късно, когато добих самочувствието и опита вследствие на много аранжименти, които съм правил за симфоничен оркестър или за смесени състави, позволих на тази моя страна, която срамежливо е чакала момента да повдигне глава, да посегна към музика, която е за симфоничен оркестър. И това нямаше да може да се случи, ако аз заради джаза не бях добил усещането за фантазия, импровизация, смелост, неробуване на клишета, композиторски и техники. Това никога не ме е притеснявало, защото аз не съм обучен композитор. Аз правя музиката, която чувствам и която ме радва, с единствената цел същото нещо да усещат и тези, които я свират и слушат. И тая формула за мен е, не знам дали е най-истинската, но е истинска, и виждам, че всеки път има резултат. Защото ако ние не изпитваме удоволствие от тия три неща, да пишем музика, да свирим музиката и да я слушаме тая музика, едно от тия три неща, ако отсъства, според мен няма смисъл.
0: Какво е специфичното, когато пишеш за точно такава формация? Каква задача творческа постави форматът пред теб?
1: Първата задача беше да постигна този баланс между камерна музика и джазов дух. Втората задача беше всеки да присъства максимално пълноценно и удовлетворително в процеса на работата, усещайки своята роля в цялата тъкан. Споменах някои от парчетата. Мога да добавя примерно, че басиста Любо Миков е рак и той е солиста в Зодия Рак. Прекрасната първа цигулка на квартета Василена Милева е главно действащо лице в Зодия Дева, въпреки че тя самата не е Дева, но там намерих мястото на цигулката. Нали? Докато контрабаса има много характерна роля в Зодия Лъв, която в началото започва с една картина на африканска савана, много такава пространствен звук, и лъва, който се събужда. Малко мърка, после ръмжи и после и реве и тръгва на лов. Тоест, в случая повече ме вълнуваше, представи си цар лъв филма. Повече тази страна на нещата, свързани с лъва, отколкото неговите преки властолюбиви наклонности като зодия. Така че задачите бяха немалко, но в край на краищата, в репетицията, победи радостта от това да свирим заедно.
0: Христо Йоцов представи камерно-джазовата си сюита Зодиак за албумите от техните създатели по Jazz FM, а наживо ще ни срещне с тази музика на 3 ноември от 20 часа в София Лайф Клуб. Като билетите вече се продават в мрежата на Eventim, а за студенти на място ще има и билети на специални цени. Повече ще откриете на сайта ни jazzfm.bg, където ще намерите и интервю на Таня Иванова с Христо Йоцов и продуцента Марио Кръстев. Аз съм Светослав Никол. Повторението на за албумите от техните създатели с Зодиак на Христо Йоцов е в събота от 14 часа. Нека сега да чуем последната 12-та част – Риби.

是，我别想的。是，我别想的。Американские легенды.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' and Swingin' ще звучи гласът на любимата Джони Митчел. Поводът е, че това лято се навършиха 55 години от създаването на нейния албум «Шедьовър Блу» от 1971 година. Този албум е считан за един от най-важните албуми в историята на поп-музиката и печели уважение.

Албумът Blue на Джони Митчел е създаден на 22 юни 1971 година от Reprise Records и е написан и продуциран изцяло от Митчел. Записан е в Калифорния, в студиото на Холивуд A&M. Създаден е след раздялата и с Греъм Наш и по време на връзката и с Джеймс Тейлър. Всъщност, иконичната и песен A Case of You, която ще чуем след малко, се счита, че е посветена именно на Тейлър. Албумът е с камерен съпровод, пиано, китари и апалашки цимбали. Последното е американски фолклорен струнен инструмент. Албумът е считан за един от най-добрите албуми на всички времена. Днес този албум е възприеман от музикалната критика като повратна точка в развитието на поп-музиката, основно поради неконвенционалния и изненадващ подход при създаването на песни от самата Джони Митчел. Той е нареден на трето място от Rolling Stone в списъка с 500-те най-велики албуми на всички времена, а през 2000-та година The New York Times го избира като един от 20-те най-влиятелни албуми в историята на музиката на 20 век. И още една подробност, през 2007

2017 година NPR го определят като най-великият албум на всички времена, правен някога от жена. Продължаваме сега с обещаната песен A Case of You.

Албумът Blue се появява през 1971 година в дискографията на Джони Митчел. Историята му в общи линии е следната. Въпреки огромният успех на първите три албума и небивалия успех на песента Woodstock, Джони Митчел решава да се оттегли от изпълнителска дейност. Така, в началото на пролетта на 1970 година, тя потегля на пътешествие в Европа. Докато е отседнала известно време на остров Крит, тя написва една част от песните си там. Една част от тях тя посвещава на Греъм Наш, с когото наскоро е приключила връзката си, както и други пък на Джеймс Тейлър, с когото пък тъкмо преживяват бурна любовна афера, въпреки зависимостта му от хероин. Така тя пише песните River, This Flight Tonight и My Old Man, също и The Case of You, която вече чухме.

Продължаваме да слушаме гласа на Джони Мичел и песни от нейния безсмъртен албум Blue, реализиран през 1971 година. През лятото на тази година отбелязахме 55 години от създаването му и също така се наслаждаваме на нейните изключителни песни, превърнали се в класика. В живота, както и в музиката, е необходима пауза и, както се уверихме преди реализацията на този албум, Джони Мичел се оттегля за известно време от концертна и музикална дейност. Всъщност, Джони Мичел много добре знае тази максима за паузата и много често си устройва прекъсвания на музикалната и концертната си дейност, за да пътува по света или доброволно да се уединява. Така тя е натрупвала материал за нови песни, текстове, албуми. Тази изолация често е била съпроводена от пристъпи и на рисуване, един от другите и много мощни таланти. През годините тя е правила много изложби. Кориците на почти всичките й албуми са рисувани лично от нея. Има и своя галерия в Нью-Йорк, където прави акции, съвместяващи музика и живопис. Изобщо Джони Мичел е една изключително колоритна личност, която не спира да ни изненадва и до ден днешен. Ставала дума за нейните изпълнения в по-късна възраст, тук в Singin' Swingin', но сега ни предстои да чуем класически нейни изпълнения от албума и Blue, който тази година навърши 55 години от създаването си.

Днес ще завършим с още една много красива песен на Джони Мичел от нейния класически албум Blue. Това е My Old Man, както вече казах. Песента е посветена на Джеймс Тейлър, с когото в периода на записване на албума Джони Мичел има бурна любовна връзка. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' & Swingin'. Заедно с Майя Работи и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер ще ви предложа един албум на двама от най-значимите стилисти, бих казал не само в джаза, но и в американската музика въобще. Албумът, който ще чуем, включва чудесни балади, изпълнени с емоции. Изобщо ще чуем едни от най-хубавите интерпретации в този жанр. Интерпретации, изпълнени с живот. Съдържанието на пиесите в албума е общо взето интимно, така че според мен то е доста подходящо за една късна вечер като тази. Така че ако сте избрали координатите на Jazz FM Radio тази вечер, разположете се удобно и се наслаждавайте на хубавата музика. Да ви кажа най-накрая кои са тези стилисти, тези виртуози в американската музика, които ще чуем в следващият един час. Това са тенор-саксофониста Бен Уебстър и пианиста Оскар Питерсън и неговото трио, в което влизат басиста Рей Браун и барабаниста Ед Тикпен. Аз съм Емил Виников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

The Touch of Your Lips is Vesna, песен на Рей Нобъл. Звукът от тенор сакса на Бен Уебстър е добре познат на нашата аудитория. Бен Уебстър е представен доста пъти и в това предаване, и по Jazz FM радио въобще. Един така звук на тенор сакса, дълбок, с много въздух, изобщо изпълнен с живот. Има едно сравнение, бих казал, което бих цитирал, правил съм го и друг път, че звукът на тенор сакса на Бен Уебстър е точно като да попиваш висококачествен скоч или бърбан. Нещо такова. Но това, разбира се, между другото, по отношение на музикалната част на това изпълнение, не само на него, повечето от пиесите, за да не кажа всичките, са познати, стандарти. В триото обикновено Оскар Питърсън е деликатен, подкрепя мелодията, която обикновено се изпълнява от Бен Уебстър. Разбира се, не липсват и кратки сола, както вече чухме едно от тях от Рей Браун. Ед Тикпен още не, но Рей Браун често прави такива, как да кажа, кратки сола. Оскар Питърсън също, но пак ще повторя, че той е доста деликатен. И още една позната тема: When Your Lover Has Gone.

When Your Lover Has Gone, мисля, че в това изпълнение Бен Уебстър беше това, което е истинският Бен Уебстър. Този албум, заглавието е абсолютно обикновено, Бен Уебстър meets Оскар Питърсън. Това е студиен албум, записан е през 59-та година. Не е първият албум на двамата музиканти, Оскар Питърсън и Бен Уебстър. Те имат един друг албум преди 59-та година, също със съдържание балади. Иначе те имат и наживо участие. Бен Уебстър към края на живота си пътува доста до Европа, където се вижда с Оскар Питърсън. През 72-та година, малко преди кончината на Бен Уебстър, двамата участват в един концерт в Германия, в Хановер, град Хановер в Германия през 72-та година. Но баладите са така силната страна на Бен Уебстър в всяко едно отношение. Даже един американски актьор, даже не знам дали да го нарека актьор, комедиант, певец или пианист, казва се Джими Дуранте, едно истинско американско явление, понякога така малко шеговито казва: понякога пее толкова хубаво, че ми идва да се разплача. Така че сълзата в очите при изпълненията на Бен Уебстър наистина така са, случват се, просто се случват. И следващото изпълнение Bye Bye Blackbird.

Bye Bye Blackbird, Blackbird, да. Оскар Питерсън пиано, Рей Браун откри с баса, пичикато в началото, Ед Тикпен ударни инструменти и един чудесен финал от Бен Уебстър, тенор сакс. Между другото, Бен Уебстър е може би първият така да се каже глас в бенда на Дюк Елингтън, казано метафорично, разбира се, който така се забелязва, и когато решава да напусне, се получава една голяма празнина. Освен това, се сетих, че така в прякорите и в артистичните имена обикновено има някаква ирония, за да не кажа и по-силна дума. Например, Бен Уебстър, неговият прякор е The Brute или The Beast, жестокият, животното. Въпреки че Бен Уебстър е точно обратното като човек. Той е изключително чувствителен човек, вежлив, деликатен, изобщо, дори срамежлив на моменти. Изобщо това The Brute and the Beast са неща, които точно обратното подсказват. Но в тази връзка бих споменал, че Бен Уебстър не е човек, който харесва така наречените битки по времето на джем сешените след полунощ. Той предпочита друга обстановка, нежна, интимна обстановка, такава каквато я усещаме в днешният албум. Така че тези битки между музикантите по време на джем сешените не са в неговият стил. Но това се усеща, разбира се, определено в албума, който имам удоволствието да ви представя тази вечер. How Deep is the Ocean е още една чудесна балада. Бен Уебстър изпълнява много пъти. Аз съм ви я представил с английски музиканти. Сега да я чуем в компанията на Оскар Питерсън, Рей Браун и Ед Тикпен. Едно от най-хубавите изпълнения в този албум.

Може би сте чували едно изказване на Майлз Дейвис, или по-точно изказване, което се отнася до Майлз Дейвис, че той е човека, който така е в състояние да изсвири правилните ноти. А пък за Бен Уебстър се твърди, че той е музиканта, който може да изсвири правилните композиции, правилните песни, така да се каже. И наистина, едва ли има друг джазмен, който така да е навлязъл в същността на баладата, като Бен Уебстър. Следващото пиеса е In the Wee Small Hours of the Morning. Това е един джем на Фрэнк Синатра. Между другото, чувал съм сравнения на Бен Уебстър с Фрэнк Синатра, които според мен не са особено сполучливи. Но в този джем на Синатра Бен Уебстър се представя също в неговата си светлина. Между другото, Синатра също има така добри неща по отношение на баладата, но не бих си позволил да ги сравнявам по никакъв начин. Въпреки че в това изпълнение In the Wee Small Hours of the Morning, което е така известна тема в репертуара на Синатра, Бен Уебстър се представя също много добре.

Някогаш ни е хит в репертуара на Фрэнк Синатра In the Wee Small Hours of the Morning. А тази версия, тази интерпретация на Бен Уебстър, така мисля, че доста добре се вписва в стила на Фрэнк Синатра. Даже се говори, че Бен Уебстър е слушал тази пиеса на Синатра много пъти преди да се осмели да я запише. И така интересно би било, ако двамата се бяха срещнали, имам предвид Бен Уебстър и Фрэнк Синатра, как биха звучали като дует, примерно в това изпълнение, защото и двамата имат отношение към баладата, към интимността, към хубавите, меки и приятни мелодии. И наближава така края на албума. Той е общо взето кратък. Ще припомня, че от 59-та година записите са от ноември 59-та и се появява малко по-късно, разбира се, в издание на Върв следващата година, 1960-та. И една пиеса, която се казва Sunday, неделя.

И преди да чуем последната пиеса в албума, но не и в предаването, искам да споделя една подробност. Тенор-саксофониста Сънни Ролинс твърди, че се е учил така да свири балади от Бен Уебстър, от неговите записи. Не знам по каква причина е научил, или може би от самият Бен Уебстър, че Бен Уебстър, преди да започне да интерпретира баладата, той се е запознавал с текста на съответната песен, което му давало възможност да, така да, което създавало една дълбочина по отношение на разбирането на същността на песента. Много интересна подробност да се занимава с текста, но да приемем, че Сънни Ролинс е прав в това отношение. This Can't Be Love е последната песен в албума, малко дълга, около 9 минути, дори малко повече. Още веднъж Бен Уебстър тенор сакс, Оскар Питърсън пиано, Рей Браун бас и Ед Тикпен ударни инструменти.

Джазовата балада е едно от най-прекрасните неща в света на музиката, особено когато до нея се докосват неоспорими майстори. И в този смисъл струва ми се, че палмата на първенството винаги е принадлежала на тенор-саксофонистите. Тази колекция няма претенции за изчерпателност, всъщност това изобщо не е колекция, а Нанис от Перли, Бен Уебстър.

that I could melt into heaven. I'm hurled. I know how Columbus